0: Hela na devi yero. O potlake zika ya ka o hatetse o dimoje.
1: Hela ntate ke potlake tse wa shebella mosamane ntate. Ha ke batlo wa fola line nne.
0: O bolala na time e hlolang di time ka di bapatsa go berika le bale.
1: E o jwa lo ntate mo thibe re tla kopana ka ga le bala.
0: Go nna we ke mathata.

ke tsapa se ho ile mona tse ho balwa yena re sa sente thota ena o tla fisa mona ke bitswa fela fasco masa ke nela mo tsana di tsabe mo di mo di mo perentse na la mane ke amara ka be ke o siala mo tsena wa sala sa ha ho mo di ke ana to balwa yena mona ke o tswa mona o ya bana o se mana re ke itse

0: Ka nnete ka mohauwa modimo ka ba bona o ntse ya jwa.
1: Bona sala o re bolokile mohauwa fa sengena.
0: Ee yang go.
1: O pa ho le bo ha thatsele nje ke ntate. A tla tshwana no ke pa tla khotso. Aba ntate di ne la mo gana sela se se tsa wa kena wa le bo ha. Le na ke le bo ha ke neng kholo khotso. Ke le gela pholoho.
0: Ke le bo ha mkoko.
1: Ke
0: le bo ha nkhono. Ntate. Ke le bo ha nkhono. E re tlo tsena ke nna ke mo. Ha le.
2: Ka ga dole ga magae.
0: Ka ofela.
2: Ha bana sa go nnera ntate.
0: Go tso ntate.
2: Wa phela.
0: Ka nne di ka mo ha modimo ka ba wena o ntse o ya iwa.
2: Ha le tse di tshireletse le nanta.
0: Ntate.
2: Ke go le go thatela yo mo na di ntse ke ntate o le tatu ya ntse ka tsala go tso. Ntate di ne la mo kana sala se se ja ke na ya le bua. Go no go tso ke le gela pholo le yena ke na ya le bua. Nna ke a le bua ke ntate gape ke tsana ma ke di tsana bitse mona.
0: Ntate ngkhate ke tsana ma ka moka khanna boot.
2: Ka nnete ke mo na o fela go no go no ntsa ke ke o le yena ka ga go.
0: Ntate.
2: Ya le wanta.
0: Tutaba. Me ha lu wala ba se ba le bujijina. Selena kwane. Ya di tsebiso ba kokotana le ba ipitika.